se nos recostar em parvora da koje voze solo i da nosim jedno davno nekad prežaljenu ljubav tanku tugačku cigaru i par mamu sa od zlata da sam šenka.

0: Vi slušate radio.royc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radioroyc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Royc.
5: Kao nekad u 7.

0: mi je...
1: Ne, ona me je zvala Milord. Možda zbog bogatstva ljubavi kojom sam je obasipao. Možda zbog sjaja koji je našla u mojim očima da se noćima kupa u njemu. Ne znam zašto. Tek ja sam za nju bio uvek i samo Milord.

negde nežnosti reč da čujem ili kažem. Mada žagor je svud, bol sam nosio ne. A tad je došla ona,

Onda me pozvala jednog dana. Otišao sam. Bilo je puno ljudi. U bezbroj oči ugledah njene crvene od suza oči. Bila je bleda, drhtala je. Htela je da me ohrabri, htela je da me uteši, htela je

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojt.
1: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.
3: Drugovi!
2: Zora rudi, Pula se budi.
4: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto straže, novo...
2: Pozitivna jutra na Radio Rojcu. Radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
5: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
6: Ugledni turistik organization je dan nogu zdela jednoj studenteši, sezonki. Jer bude je govoreć o slavoluku Sergijevaca ufendila turiste koji život znače. A malica ni govorila drugo nego istinu, brižno. Slavoluk Sergijevaca, portaura portarata.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Siesta de Royce.
1: Sati 57 minuta skoro, evo nas na kraju današnjeg izdanja Sieste de Royce, a na kraju Dead Kennedys i Holiday in Cambodia. A ja ću vas informirati prije nego se odjavim što vas čeka u nastavku našeg programa danas. Prije svega u 17 sati novo 302. izdanje emisije Proces. A onda u 21 sat novo izdanje emisije Traktor uz Marka i Nešu. A ja ću vas još jednom podsjetiti, pozvat danas navečer s početkom u 20 sati u Karlo Baru dnevnog boravka Rojca. Biće otvorena izložba fotografija pod nazivom Rojc tad i sad, slojevi identiteta, a koja donosi fotografski prikaz sadašnjosti i nedavne prošlosti zgrade društvenog centra Rojc. Inače, ova je izložba nastala kao zajednički projekt volonterki dnevnog boravka Rojca u sklopu programa Europskih snaga solidarnosti 20 sati večeras Karlo Bar dnevnog boravka Rojca. A ja sam Bebe, budite dalje uz Radio Rojc, čujemo se opet sutra, zdravo!

Stigli smo i do kraja lagano, do kraja 302. epizode emisije Procesa. Da, danas je takav dan, malo smo manje pričali, ali smo čuli neke zanimljive teme. Ako vas zanimaju stripovi i situacija, strip situacija u Hrvatskoj, što se queer reprezentacije tiče. Slušamo se ponovno iduće srijede od 17 do 18 sati u 303. emisiji Proces na Radio Rojc. Moje ime je Ana i želim vam ugodan ostatak dana. Ostavljam vas uz band Žen i pjesmu Voda je more. Uživajte!

0: Pusti da se slušaju ptičice.
1: Šta e, gle, ptičice, znaš da volim ptičice i ti isto voliš ptičice. I...
0: Ful, da, da, ja se nekad osjećam i ko ptič, kužiš, ful.
1: I Sveznad isto voli ptičice i da, nekako da. Sam osjetio tu da. Priliku da se odužim Sveznadu za sav taj njegov trud i što on dolazi tu kod nas i sve, pa najmanje što mogu napraviti je da mu pustim ptičice.
0: Da, tako je lijepo, evo ja kad gledam tu čujem i kosića i vrapca čujem i lastavice su tad išle na jug. Nisu lastavice, galeba nema, oni su ipak predatori i tako dalje, ali evo, mislim, čuju se jako lijepi spektar ptičica,
1: da, da.
0: Zeba, ševa, vrabac, kosić.
1: Zaboravio si najglavniju. Šojka.
0: Šojka, e, čuti, imam gdjezdo šojke kod mene na sebi.
1: Ne, šojke, šojke su jako vrijedne ptice koje rade na tome da ti poštocaju urod,
0: pomidore, sve poštocaju.
1: One sve poštocaju i da. Za to ipak im treba odati neku čast, priznanje šojkama, jer su šojke ipak, ovoga, one su prirodne, ljudi su neprirodni i da. Šojka mora postojati, čovjek ne mora, šojka mora.
0: Da, šojka mora, jednostavno i bilo bi lijepo kad bi sve više ljudi davalo djetetu imena Šojko. Kako bi se upozorilo na šojke, da ne bi izumrli jedan dan.
1: To bi moglo biti kao što je recimo u Srbiji Milojko, u Hrvatskoj da bude Šojko.
0: Da bude Šojko recimo, da. Ili u Bosni Marmeludin.
1: Marmeludin,
0: to već razbija sve forme i to je ipak slatko dijete Marmeludin.
1: Da, da, da. I Šojko i Milojko. Da.
0: Mi smo, znaš, kad smo bili to radili, da ono je sad napisalo priču Marmeludin.
1: Da.
0: Kako bi se nazvao najljepšo muško dijete, najslađe? Ono kad je mali, Marmeludin.
1: Marmeludin.
0: Znači da Marmeludin ne postoji, niko nije dao djetetu ime Marmeludin.
1: Da.
0: I našli smo čak da postoji mjesto u Hrvatskoj Velika Ludina.
1: Di bi trebao i mogu biti Marmeludin.
0: Znači Marmeludin iz Velike Ludina.
1: A može biti Marme od Ludina.
0: Da, ali pazi koji bi to bio ševac.
1: Da.
0: Ej, kako se zoveš Marmeludin, di živiš u Velikoj Ludini? Rokaj, Miško.
1: E, slušaj, mislim, to su stvari koje su ovako na prvu i na izgled izgledaju kao zajebancija i čudno, ali nije, to je ozbiljna stvar.
0: Duboka je stvar, jako
1: to je duboka. To je duboka i ozbiljna stvar, tako da molim cijenjeno slušateljstvo da se ne podsmijehuje, jer čujem sad kako se podsmijehuju.
0: Neka se podsmijehuje, ne može se ne podsmijehivati, nije stvar u podsmijehivanju uopće.
1: Ne.
0: Jer evo, ja se gledam kroz pozdrav na Marmeludina. Valjda mene čuje.
1: Ne znam da li te čuje ili te ne čuje.
0: Marmeludine!
1: Nema.
0: Prošli smo.
1: Isto tako, htio sam te pohvaliti, poslušao sam te u Art Parku kad si puštao u petak. Je li bilo petak ili subota? Petak.
0: Petak je bio.
1: Petak. Da, baš je bio jedan lijepi setić, uživao sam, bilo je super. Eto, takvih setića nam treba još. Što više takvih setića, to smo mi psetići bolji.
0: Jeste, bolji smo, hvala lijepa. Pozdrav ljudi, evo, pozdravili smo ovo društvo koje je bilo ovdje, pozdrav brade Mirjana. Da, jako lijepo mi je bilo puštati muziku, malo se odužilo, imam to sve lijepo snimljeno na 4 nešto sata.
1: Odlično.
0: Tako da onaj lijepi prvi dio bio malo down tempo i tako dalje, a kasnije sam u biti posvetio, to mi malo moram to napomenuti jer bi bilo glupo da ne, zadnje jedno 2 sata je u principu muzika od Digital Sky Project, Hibernation, to je muzika iz 96.
1: Da, i to je malo i više ritmično.
0: Ritmično je, da, tako je malo onako možda mračnije, da kažemo sretnije, ili možemo to u svim formama naći, tu je jednostavno malo breakbita, drum and bassa, stvari koje se gađaju u bit, poslušajte pa ćete shvatiti, evo, probajte to gađati u bit.
1: Pošto smo mi emisija elektronske glazbe, i ovoga, možemo pričati nešto o tome pošto imamo nekog staža na toj sceni i kao ljudi koji su i pohađali, izvodili i organizirali. Jednostavno to neko magično doba 90-ih kad je to sve nastajalo, kad nije bilo stilova, odnosno bili su možda neki glavni stilovi, samo možda 2-3 ono, uglavnom, tada je meni muzika bila puno interesantnija nego danas, zato što su se ljudi usuđivali napraviti nešto za šta nisu znali niti kako će ko reagirati, niti da li će se od toga živjeti ili se neće živjeti, nego jednostavno ljudi su radili glazbu neopterećeni.
0: Tako je.
1: Neopterećeni, i zato je bilo jako puno inovacija u glazbi, tada je elektronsko bilo jako puno inovacija, bilo i tako su naravno onda nastali stilovi. Nego evo sad dolazimo do situacije di na partiju recimo imamo label DJ-eve koji forsiraju svoj label bez obzira kada puštaju, kome puštaju, da li ima ljudi koji plešu, da li ima ljudi koji ne plešu, uopće ih nije briga, nego samo forsaju tu neku svoju spiku, ok, tu donekle bi rekao da je organizator bi trebao preuzeti tu odgovornost što na floru ljudi ne plešu, zato što ako zovu čovjeka koji zastupa određeni label, može očekivati da će on i to puštati. I onda ako je to, ne znam, 160 BPM-a u samom početku partija, ljudi moji, ja sam dužan vam nešto objasniti i zato to upravo i pričam, zato što znam šta se ponavlja i ponavlja i ponavlja. Znači, party je, ajmo reći da je to jedan naziv koji je možda preuzet iz neke klubske scene, ali u psytrance-u je to sasvim nešto drugo i to ću reći, to je jedan ritual koji bi se trebao odvijati po nekom prirodnom procesu, a prirodni proces nije da u 8 na večer imaš 160 BPM-a na floru. Prirodni tako proces je da se malo polako BPM-ovi dižu shodno tome kako party odmiče, odnosno kako se vremenski ovoga diže i na kraju da se spušta, i onda je to za mene jedan kompletan ritual koji je složio neko koji ima mozga, koji nešto razumije i koji nešto zna šta radi. Situacije su bile svakojake, gdje sam bio ja i gdje bio Nešo i svašta su ljudi ovoga stavljali i prije i poslije, ali uvijek ću vam reći da i odgovorno tvrdim da ako imate muziku koja je stvarno psihodelična, koja radi, nije bitno koliko BPM-ova imate.
0: Tako je.
1: Morate znati da su ti ljudi na dance floru tamo ovoga došli da se da uđu u neko stanje, zato se zove to trance, zato što je
0: psihodeličan trip,
1: da, trance i ovoga, i ne možete isilovati ljude na početku sa 160 BPM-a i na silu ih uvesti u trance, to mora ići polako. Sada apeliram isto na organizatore partija, imajte obzira prema cijeloj toj priči skupa, znači mora postojati neki početni, neki srednji, neki završni stadij tog partija da bi se ljudi osjećali ispunjeno, da bi se ljudi osjećali dobro, i zato u ostalom to i postoji. Ne postoji radi DJ koji puštaju labelove, ne postoji radi toga da se ljudi hoće pokazati, ne postoji radi toga ničega. U 90-ima čak i ranije DJ-evi nisu niti bili na pozornici, nisu ih niti vidio.
0: Nije
1: to bilo interesantno, apsolutno. Danas, kako je ta elektronska scena, ma ne samo, naravno, ne samo u trensu, nego svugdje postala velika, sad su DJ-evi odjedan put postali zvijezde, mega zvijezde, nastupaju na stadionima, ovo ono, a vidim da se to i u trensu isto ovoga kako bi rekao, manifestira se i u trensu isto, ok, nema problema, ali ovoga definitivno su organizatori ti koji bi o tome trebali voditi računa, da poznaju materijal ljudi koji će doći svirati, da ih po tome slože da tako sviraju. Nemojte se zajebavati.
0: Tako je, tako je. Evo sad ću te povući jedno paralelu s time, ovako, možda malo gledamo brutalno i tako dalje, sad ću ti kazati zbog čega, kume, sveznatovski ću ti kazati, jer u stvari ako čovjek 90. godište je krenuo puštati muziku i tako dalje, nema podlogu, on ne zna šta je to. To je možda malo žalost, zbog toga se možda to i dešava, sada nekomu može to objašnjavati, ali čovjek ako nema podlogu ne može to znati. Ako je on 90. godište ili 90. koji on sada ima 36 godina, u principu, razumiješ, znači to je odrasto čovjek koji nema podlogu, koji zna šta je priča, i on je možda 2000. dvije neke počeo puštati muziku i jednostavno nije u principu uhvatio šta znači ta priča, o čemu sad ja i ti pričam. Uhvatio se za neki label i već je faca, ako neki label ima stvari, on se uhvatio za to, prigrlio je to i rokat će samo to. A DJing je stvarno jedna sfera, jedna druga stvar. A u vrijeme od 90-ih postoje, što si rekao, tako, Goa Trance u startu, jel tako?
1: Tako
0: je. Acid House je prekrenula, Acid muzika je krenula Goa Trance, i to je u principu bio sve psychedelic trance. U principu, kada su pravci dolazili od Goa Trance, psychedelic trance je bila psihodelična muzika, dolazilo je progresiv, dolazio je zenosti, dolazio je ovaj stil, full on ovo ono. Ali u principu, sve što je bilo novo, ti si grabio da idemo level up, da idemo korak nakred, da upgradeamo setove, da bi bila priča, da bi postojala. E sada, koliko jedan čovjek koji je rođen 90-ih ili 2000-ih može to shvatiti, to je već pitanje, da li može to naučiti.
1: Ne, to sam ti htio reći, prosim da te prekidam, ima mladih ljudi koji to jako dobro kuže.
0: Jeste, ima
1: ih. I ja sam ih vidio i svaka
0: im čast. To su talenti.
1: I svaka im čast, zašto? Zato što osjećaju prostor, osjećaju vrijeme, osjećaju ljude.
0: Tako je.
1: Ako si ti opet na neki način došao na taj stage i ako imaš tu odgovornost koju imaš, imaš ljude ispred sebe, onda u najmanju ruku ti je posao da ih ne isiluješ, da ih ne, kako bi rekao, ja to nazivam silovanje na neki način, kada ljude ideš trgati sa nečime za šta nisu niti pripremljeni, ne kažem, možeš ih pripremiti, ajde, budi faca pa kreni od sporeg pa ili se nastavi na ovog prije koji nije, ne bi trebao biti jako brz, naravno ako je to organizator partija tako napravio, i nastavi dizat pa onda to napravi, znaš. Ovoga, ali ja ću ti reći, vidio sam mladih ljudi koji su stvarno ok, koji znaju, da, koji isto nisu se rodili, nisu bili u 90-ima, uopće to po meni nije relevantno.
0: Da, u biti ili jesi ili nisi.
1: Evo, ili jesi ili nisi, točno to.
0: Ja ću
1: točno
0: se vratiti u principu na Marina Sve živo, evo, ja sam bio panj koji mogu miksat sad, ne znam, kurcem i noktima i ne znam čime, šta god nije mi drama miksat bilo kako na bilo čemu, ali 90-ih, evo, ja nisam godinu dana uspio ubos mix, s onom opremom mislio sam da je to nemoguće, tu je postoja Marina koja rekao, gledaj, si talent ili nisi. Ja sam se mučio, nakon godinu dana sam uspio spojiti dvije trake, shvatio da je to stvarno moguće i onda jednostavno imao si jednu granicu si imao koju ti neko nabio da jednostavno moraš raditi sa ljudima, nisi tu zbog sebi u brkove, nego jednostavno to, ali kažem opet, danas je to dosta veliki raritet, čast izuzecima, ima ih, ali prvo bi trebao završiti na partiju, trebao bi sve to osjetiti, pokupiti neki experience od svega toga, pa shvatiti ono što se njemu dešava, da pokuša prenijest taj momentum dalje, da to radi i da bude, da kažemo, šaman 21. stoljeća u smislu muzike psihodelične, znači da otvara kanale i da ljudi mogu jednostavno tražiti, nalaziti sebe, da se desi jedna magija koja ide u krug. Ali opet, danas pričamo o napreliternim ljudima, o nekoj sasvim drugoj stvari, jer nekad samo malo biti šarenis bio drugačije, sada su ipak drugačije su vremena malo.
1: Da li se ti sjećaš kada se počelo pljeskati DJ-evima? Evo, meni to vrlo interesantna pojava, ja sam to prvi put.
0: Mene je bilo sram kad su se samo oprostite, da tebe prekida. Mene je samo bilo sram kada stane muzika, kad dvoje ljudi rade i kad stane muzika, kad se napravi kat da bi se nekom pljeskalo da ide dalje.
1: Da.
0: To mi nismo nikad radili, ko je puštao, samo nek teče, nek ide flow, bili smo stvarno zbog muzike.
1: Da.
0: Pa znači, zbog muzike smo bili na partiju.
1: To govorim kao ključni jedan moment prelomni kad se desio, kad su DJ-evi počeli raditi ovoga pauze da bi se pljeskalo, mislim, to je meni totalni nonsens.
0: Da, ono, to ide s konzumerizmom, kako više se ide u mainstream mediju, kako se ide iz undergrada u mainstream mediju, kad se probija taj momentum gdje je nešto dobro, sad je to već izvikano, ide se prema mainstream mediji, sad se sve nakačilo na to brdo idiota, ajde sad ću biti bezobrazan, kazati plastičnih sica, kretena i tako dalje, onda jednostavno kad se ide prema mainstream mediju, onda se krenulo pljeskati, davati važnost čovjeku i tako dalje. U principu važnost je muzika i važnost je u ovom slučaju psihodelije, da se desi psihodeličan trans, da se desi jedan momentum koji to spaja ljude. Vratit ću se na Modem, uvijek Modem je underground festival,
1: da,
0: mada se i mene i dalje ima brdo, brze mjuze i sve živo koje se meni ne sviđa i sve živo, ali neki moment tamo koji se dešava jednostavno psihodeličan, to je 100%. Ostaje underground, možemo i tu tražiti dlake, ja tražimo ih milion, ja ću ih naći milion,
1: naravno,
0: ali ne želim sad tražiti dlake vijajima, nego nešto što se dešava gdje nešto funkcionira. Ok, evo, Foresterica mi se isto sviđa, to su mlađi ljudi koji su dobili nagradu kada i mi.
1: Da.
0: Mlađi su ljudi, vidim da se muče, ove godine učestvujem tamo, jedva čekam da vidim kako društvo funkcionira na mjestu događaja.
1: Da.
0: Jer to je neki, recimo, nastavak kako smo mi radili Future, nakon Future je krenuo Modem,
1: da,
0: 2013. ja sam izašao 2012.
1: Da,
0: krenuo Modem prema dalje, sad od Modema dalje ide, tu je Forestera, gdje su dečki, vidim da imaju snage raditi, da ono nisu samo razbijači, nego da žele da je nešto ok, paze na line-up i tako dalje. Jedva čekam da ove godine učestvujem na Foresteri i s time vas svih pozivam na Foresteru da dođete od 23. 8. I vidimo se gore.
1: Isto tako, ja pozivam sve da dođu na Modem. Ove godine Modem je od 3.8. do negdje 10. tako nešto. 6-7 dana uvijek traje. Mislim, ko nije bio, stvarno je nešto propustio što u ovim krajevima nemate često prilike vidjeti, a pogotovo da se nalazite na mjestu gdje stvarno imate osjećaj da niste u Hrvatskoj. Znači, imate ljude iz Japana, iz Australije, iz Amerike, Talijani, Francuzi, bla bla bla.
0: Jedna jako važna stvar, nemate židovske pičkice.
1: Tu je nešto što sam u jednom momentu ja i Modemu odo čast, zato što Modem je stao uz Palestince kad je krenula cijela ta priča i na toj nekoj razini se desila isto neka kontra reakcija od strane izraelske scene koja te godine nije posjetila Modem. I to nešto govori o cijeloj toj priči, ja neću komentirati, ali samo taj podatak je dovoljno jasan da se zna šta je i ko je i evo, tako
0: ja,
1: je to.
0: Ja ću biti ovaj, kazat ću ovo, bez obzira se rekao izraske pičkice, jednostavno stare mi se tog što se dešava ovo ono, mada prema muzici, priznaću, prema muzici, za mene je dobra muzika, dobra muzika. Ko stoji za dobra muzika, ko meni je dobra traka, ja ću je pustiti. E sada, tu sad opet možemo tražiti stranja i sve živo, ali jedna činjenica je da je to tako jednostavno i gotovo, da se gotivi nešto što recimo ide na silu i što neko zatvara oči, uši i sve živo i čuti, jebi ga, čuti zbog kinte, čuti zbog možda nekog superspiriteta, nemam pojma, ali jednostavno ajde, možda mi još
1: pa već, da, već, festival, ali... Mislim, već kad smo kod toga možemo i o tome isto pričati, zato što već postoji jako puno podjela u sceni, mislim da smo već nešto i pričali od kad se događa genocid u Palestini. Jednostavno ljudi koji su izrazili podršku Palestincima i palestinskom narodu ovoga su bili šikanirani i čak otkazani nastupi na nekim festivalima, da. To znam konkretno koji, šta i kako i kada, ali isto tako recimo ko što sve javne ličnosti, tako i neke javne ličnosti u trendsu koje imaju neko ime i sve, ima onih koji šute, koji nisu rekli niti pro, ni, znači ni kontra, ni za, ni ništa, zato što im život ovisi o tome, zato što biznis u toj grani elektronske glazbe vode izraelske agencije najviše i nažalost ovoga onda ljudi će izgubiti gaže, izgubit će, ne znam, ono, neku lovu, bla, bla, bla, pa onda šute, znaš, ono, šute kao nije ništa i sve okej. Okay. A onda opet imate one ekstreme, tipo, ne znam, ono, neke aktove, DJ-eve i to koji sviraju u izraelskoj vojsci tamo i bla, bla, bla. Idite malo na net pa istražite pa ćete vidjeti sami. Ima čak, sad u zadnje vrijeme se dalo nekako kroz cijelu tu priču i iščitati ovoga ko zapravo drži koje festivale u Europi, pa koje zapravo koji lobby je u kojem festivalu, jer to su veliki festivali u pitanju 50.000 ljudi i to, pa onda imate jedan festival koji su izrazili podršku Palestini i stoje iza toga i čak i konkretne neke stvari, a onda imate drugi festival koji nije, koji otkazuje artiste koji su izrazili podršku Palestini, pa onda možete i tu vidjeti zapravo vrlo jednostavno o čemu se radi. I na jednoj i na drugoj strani se radi i o muzici i o novcu i o svemu tome skupa, ono, tome nećemo uopće ni pričati, nije to upitno, nego je upitno taj jedan stav koji bi po meni svaki javna osoba koja ima odgovornost, znači ok, možemo mi šutiti, ali u jednom trenutku bi trebalo i pregovoriti, zato što šutnjom zapravo onda potvrđuješ to stanje šta je i šutnjom odobravaš nepravdu koja se dešava.
0: Tako je.
1: Tako da to, to je za mene iznad muzike, uvijek je bilo iznad muzike. Znači šta ko si ti, šta si ti, koja je tvoja ideja. I onda kad ne vidim to, onda meni ti artisti zapravo više nisu interesantni, ne znači mi ništa.
0: Da, u principu snaga ljubavi, snaga muzike bi trebala biti da Izraelci i Palestinci zajedno stoje na floru i da slave muziku, tako da slave život. To se desilo kod nas 90-ih.
1: Ima ih.
0: Tako je, kod nas 90-ih se to desilo sa Futureom i tako dalje, koja je bila vizija da pokupimo sve ljude iz XU, malo kasnije od rata, Marino Breno 96. kad je krenuo Psytrance, znači dofuravali smo ljude iz recimo zračenih strana kod nas, evo to bi mogao biti primjer nekome.
1: Pa gle, ima i sada, ima i pokret i u Izraelu koji je za oslobođenje Palestine, ali to se medijima zataškava.
0: Naravno.
1: Jer izraelski ovaj tehnološki ono korporacijski dio je izuzetno jak koji može uticati bilo gdje, tako da to se zataškava, ali postoji, a i vjerujem da tako jedna stvar ovoga na festivalima, pošto su ili pro ili kontra orijentirani, teško da ću ja to vidjeti. Ja bi to volio vidjeti vlastitim očima na festivalima gdje ja idem. Da. Ali nažalost nije baš da se nadam, zato što su ljudi duboko polarizirani.
0: Duboko, jako duboko, evo neću duboko sad, mogu bi sad opet rastegnut na ne znam još koliko minuta, ajmo slušati muziku rađe nego da drobim, jer u principu ljudi koji imaju štandove i sve živo neće govoriti vidjeti ništa, znači onda je frka, nema Izraelaca, nema kinte.
1: Da. Znači, u principu, to ti opet taj interes.
0: Znači, u principu, interes. Sad, tu ti je interes, znači, kao, zašto, kako nema, sad ja sam glupo, pitam ono, šta ima veze, kojeg nema, a kako nema veze, što ih nema, jebe, kad je došao Evrej i rekao mi je, daj mi ovo, on iskeširio mi 650 eura za oblekicu neku i tako dalje, a sad mu to nema, pa fasuje. Znači, šta se dešava, da je čovjek koji je underground, ide prema mainstream medijima, da liže dupe za pare, jebem ti pare, čoveče, uživajte život.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.